0: Але Фарбен і Ірина Міллер «Body Talk». The Balsa Magnetic.
1: Номер 3.
0: Шакіра і Бёрна Бой. Дай-дай.